0: gabanu hale ni gabanu pakri kala tibra bani bani bani magal magal kala bare
1: sarga
2: sarga
0: Ya le mon ka
3: ka
0: ya
3: le
0: ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le ya le